Olugambo mwansobera mwogera bino ne mwogera biri. Bye babagambye bye batabagambye. Faamu abaaki mwaboogera bye batababuuzizza nammwe abakola tabakwatako. Nze nakoowa abantu abo. Nze neebuuza abe wekkola abenjera ne badda wano ne badda wali. Baabaaki nze neebuuza abantu abo. Bava wano ne badda wali. Maddakuli.